0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers.
6: Party Bowling med Rød Kegle.

0: Ebeltoft, Grenå, Maria, Randers lige nu 27 grader.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel.

Året var 1996, altså 30. Ja, 30 år siden. Paradiso med Bailando, Christians klubklassiker for denne sol- og sommer- og onsdag aften her på Radio MC. Tilbage til nutiden her med brandaktuelle toner fra Rosa og Arli Arlitz. Bliv